du her, der har Udidio, giv det dig ni. Mig bukker tur, giv fit i dig her. Didio i dig ni. Udidio tiawa, dår.